Mōrena ki a koutou, ngā kuia menga kroua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.